0: То есть Escalive Remix. These hits never stop. За хвилю вертаємося з найкращим міксом хітів на часі.
1: Автопромоція.
2: Андрій, Гражина, Халіна, Маріан.
3: Ти, носа, а що ти робиш?
4: Як то,
3: що?
4: Ну, справжам, кого вже вкрутив.